0: Ndiya kone kunene ka dotori kupula kuvanje ndi ahlahluva tinhlola kumbe xana vangani byela swa ukasi. Sigora 30 i 4 minutos. Swa hombeko ku va upfuka. Ah, xitimela xa singime xa tava xifambeni.
1: Kuni makanyana
0: mleni ka zwata.